سائی سچ سائی پہ مٹائی دیں گے بابا سچ بابا پریم بابا گے لاؤ نہیں گے.